Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

And the demo no Adam 106.3 FM. So Ghana Madish ye. And we are yamwa ho ya damase sufra no pa. And ya wafidye no. Se uchimwa na beto hase ya. E ha ya dum 106.3 FM so. Se ya santimantem su diani en shiran bocho 104.5 ye dem. Asempa 94.7 FM. Ya won kai koko mlemle fanu first street. Ya ni affiliate station. Se buru waha. Ebi wo ma Ghana mu ebi wo amnone ene etwapo kwam no ni nyinada ena wo online so a adumonline.com so kasi eboyi ene ye wi e bonade mane ye de ato ho no mo etu twa ho benkum a ye nie nie enifa ye nie nie wanim wachi bebia super weekend kasi ebo eno a ne ye de brewo na ne kasi ebo a ye de bei no ye nika na ensem wo mu no ye nyi ne tofobo na ye mfa nkyremu ento aso a ene MPP amanyo kwo no mpanimfo yi oda no wuni mu se nchini wahwe wo ekoso na wotwe se ne wo sha bato oso no wonsiesie nwie ye na pani no hwe abato ntoto yeso kire mu se firi kire ekwo gwaduada firi gwaduada ekwo wo to aso se ya ba wi nchini wahwe wo bia ntoto ye woguso na wabato no mu nsamu aso twobom na sha badwani no onso de atwa se wo mayi procedure dan ne IGP o de krata akoma no no aso wonkyere mu ne ntia aprosifo ye wo ma 7 ye de ne ma akogya won procession etuo da ho prosi ni da ho na kromfo atimi akowia bia firi wo se ye akromfo se ye wan yo wo se ne ma omudija wo bi ayira eti wo gye IGP mu awo na nkyere mu entumi emfa mra sada so ene ye bete ewo kase eboy mu se se wo ton wo kabi mami kabi amamu democracy ni yaton ana ye ton ye ebi so mato bidoo na ese ya nchechira abadie ene ye wobetwa so abusu aka se ebo no ebi ka we hu ene wie yaboabo ano ye de bremwo yemfa se da ma enwuma wota ye kire a wonim se DBS fo de wotimni otim DBS fo enchanse ye de boda so ye awo kala awo hwehwe obi wo ho no mu a opa weird colors ye ka weird colors a obi tumika se me da mesie mpese mboso chance black na se black man.